0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ne mo to mea mai aki hele o maali e o e ki talavo ko ia ko hopo i vo, pe a mo e fale la lava. A vei ki ta tolu ki e toi mini te hiva, pe a hoko a hiva. Tau wakai mo a he ki he ofa tu ufue, ko e fa ueni a e tangata i ki pātele, pe a ke tau whanongo ki ai.

Ni mo dog me ama ia ki he ofa to ofue. Na e fa ofo ki a hivani ki he superi ko ula ko ia o taku ilau. Ko e fa uia a kolfa mole mole atu, ko e fa ukoni, ko e fa uia a sista sina lauli i matavesi. Pia toki whakalelei ia, o toi hiki fo ou, e so se fo a fungia, o hiva i atu koini e sione fifita. Fata wange pe wong lelei atu, ai ui ai pia mentonga i e fiafini, pe ufe pe fitu, o kuke me a mai me iai. Hoko ko ia ai hiva, ko e polokala mai a pe amo le sieli i tiuli pe pope, ko e palesteni, ai kakai fifine, wahe fonua a siasi metotisi, wahe fonua tonga ko ia inu sila. Pia koe palesteni mā lolo fokia ai kakai fifine koia metotisi inu usila ni whakaloku fua. Tau wakai mua he ki he kumi hōwhanga me Amerika pia moe e nau fasi koe ofa anga.

Ka tau tai mikua toi mini te wawalo pe a hoko ai hongafulu. Toi mini te wawalo pe a hoko ai hongafulu. Ko le whamoremore atu ki he kautahi ne ko ia o kunao te teo mai ke polo kalama o ku hoko. Ko hi koe ki i tau mui ko ia a e tau polo kalama ki he whiawhini. Ka te tau hoko i pe ki he polo kalama tutua ahina. I he whiawhini whakahoko atu ia e se ta whinau, ka uma a Lydia Simpson, pe e whoki ki e whakaawhi makehe o e whiawhini, ne tina lātu wea.